amintești la ce visam.

și multe. Creștem doi puștani care ne seamănă.

găsit un rost.

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. După aproape 4 ore de dezbatere, Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale. Documentul prevede majorarea scutirii personale, modificarea unor cote de TVA și accize, măsuri pentru stimularea investițiilor și noi reguli privind impozitarea veniturilor. Opoziția a criticat proiectul și a anunțat că va veni cu amendamente pentru lectura a doua. Documentul a fost prezentat în plen de ministra finanțelor Victoria Beleus, care a subliniat că prin modificările formulate, autoritățile își propun să susțină munca, să încurajeze investițiile și să taxeze mai mult viciile. Calculele efectuate relevă că noua politică fiscală va aduce suplimentar la buget circa 5,1 miliarde de lei. Unul dintre subiectele discutate în plen a fost introducerea TVA pentru mărfurile importate prin vânzări la distanță cu o valoare de până la 150 de euro per colet. Victoria Beleus a declarat că introducerea acestei taxe a fost solicitată de reprezentanții mediului de afaceri. Ministra nu exclude că numărul comenzilor din străinătate ar putea scădea, însă susține că autoritățile vor monitoriza situația pentru a preveni utilizarea comenzilor în scopul comerțului ilicit. Pe lângă TVA, proiectul prevede o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare colet. Ministerul Finanțelor susține că măsura urmărește eliminarea avantajului concurențial considerat nejustificat al comerțului electronic transfrontalier față de comercianții locali. În timpul dezbaterilor, ministra Finanțelor a declarat că în 2027 agricultorilor le va fi restituită valoarea creșterii accizei la motorină. Un alt subiect contestat în plen a fost eliminarea facilității fiscale pentru instituțiile private de învățământ. Victoria Beleus a susținut că nu este echitabil ca cetățenii și companiile să achite impozite în timp ce instituțiile de învățământ private beneficiază de facilități fiscale. Potrivit ministrei, eliminarea acestei scutiri ar aduce suplimentar la buget aproximativ 10 milioane de lei. Potrivit proiectului, instituțiile private de învățământ vor aplica cota standard de impozit pe venit de 12%. Aceeași prevedere se referă și la asociațiile de economii și împrumut, precum și la organizațiile sindicale și patronale. Una dintre principalele prevederi ale proiectului este majorarea scutirii personale de la 29.700 la 40.020 de lei anual. Autorii susțin că măsura va reduce povara fiscală asupra persoanelor fizice. Deputații au aprobat în prima lectură un proiect de lege care stabilește reguli mai clare privind momentul în care plantațiile horticole intră pe rod. Proiectul prevede completarea legii horticulturii cu noi criterii pentru stabilirea termenului de intrare pe rod. Acesta va fi determinat în funcție de sistemul de cultură, caracteristicile soiului și port al toiului, precum și de materialul seditor utilizat. Punerea pe rod și recepționarea plantațiilor horticole în primul an de vegetație se vor face conform regulamentelor aprobate de guvern. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, autorul proiectului, noile reguli vor adapta legislația la condițiile actuale de producere și vor ajuta producătorii agricoli să valorifice mai eficient investițiile în sectorul horticol. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova anunță achiziționarea serviciilor de proiectare și executare a lucrărilor pentru reabilitarea liniei de cale ferată Iași-România-Ungheni-Republica Moldova. Proiectul prevede un complex de lucrări de modernizare și electrificare a infrastructurii feroviare care urmează să contribuie la consolidarea conexiunii feroviare dintre cele două țări. Printre lucrările planificate se numără reconstrucția și modernizarea podului feroviar peste râul Prut, precum și modernizarea infrastructurii feroviare a stației Ungheni și a Parcului European de Călători cu ecartament de 1435 de milimetri. De asemenea, este prevăzută electrificarea liniei de cale ferată dintre podul peste Prut și Parcul European de Călători al stației Ungheni. Proiectul mai include modernizarea sistemelor de semnalizare, centralizare și blocare, precum și a comunicațiilor feroviare și telecomunicațiilor. În zona de implementare urmează să fie protejate sau, după caz, reconfigurate rețelele inginerești existente. Potrivit CFM, implementarea proiectului va contribui la creșterea siguranței și fiabilității infrastructurii feroviare transfrontaliere și la integrarea în continuare a rețelei feroviare a Republicii Moldova în spațiul european de transport. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acesta Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
3: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Din 1 septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice,

0: 0688 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Mai

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Pompierii din nordul țării au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la poligonul de depozitare a deșeurilor din municipiul Bălți, situat în extravilanul satului Țambula, raionul Sângerei. Potrivit GSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la 10 septembrie curent, ora 6:31 de minute. Suprafața afectată de ardere constituie circa 400 de metri cubi din suprafața totală de 19,5 hectare. La fața locului au fost direcționate 4 echipaje de pompieri și salvatori cu un efectiv de 19 angajați. Pompierii au instituit statul major operativ și au întreprins acțiuni pentru a preveni extinderea flăcărilor către sectoarele neafectate ale poligonului. La intervenție au fost mobilizate și forțele administrației obiectivului, care a pus la dispoziție 6 unități de tehnică. Angajații IGSU au reușit localizarea incendiului în jurul orei 11:00. Potrivit IGSU, misiunea pompierilor a fost îngreunată de condițiile de vânt. Cauza izbucnirii incendiului și alte circumstanțe urmează să fie stabilite după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor corespunzătoare. Dispozitivele medicale care dețin marcaj CE vor putea fi notificate și înregistrate în registrul de stat printr-o procedură simplificată și digitalizată. Noul cadru normativ a fost aprobat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, AMDM, și urmărește reducerea sarcinii administrative pentru operatorii economici. Potrivit AMDM, noua procedură este elaborată în concordanță cu principiile și cerințele cadrului european, inclusiv cu regulamentele UE 2017-745 privind dispozitivele medicale și 2017-746 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Una dintre modificări vizează delimitarea clară a normelor administrative obligatorii de instrucțiunile tehnice privind utilizarea platformei informatice. Potrivit autorității, măsura va contribui la creșterea clarității și predictibilității procedurii pentru operatorii economici. Totodată, cerințele privind codurile de identificare a dispozitivelor sunt simplificate. AMDM precizează că măsura oferă flexibilitate operatorilor economici și facilitează tranziția către sistemele europene de identificare a dispozitivelor medicale. Noul cadru introduce și un flux administrativ unificat pentru înregistrarea și radierea dispozitivelor medicale. Operatorii economici vor putea solicita prin intermediul anexei numărul 3 radierea unor înregistrări mai vechi din registrul de stat, iar datele și documentele aferente vor fi reevaluate în cadrul aceleiași proceduri. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 32 de lei 77 de bani cu 18 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 36 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 86 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
7: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
8: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
9: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. După aproape 4 ore de dezbatere, Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale. Documentul prevede majorarea scutirii personale, modificarea unor cote de TVA și accize, măsuri pentru stimularea investițiilor și noi reguli privind impozitarea veniturilor. Opoziția a criticat proiectul și a anunțat că va veni cu amendamente pentru lectura a doua. Documentul a fost prezentat în plen de ministra finanțelor Victoria Beleus, care a subliniat că prin modificările formulate, autoritățile își propun să susțină munca, să încurajeze investițiile și să taxeze mai mult viciile. Calculele efectuate relevă că noua politică fiscală va aduce suplimentar la buget circa 5,1 miliarde de lei. Unul dintre subiectele discutate în plen a fost introducerea TVA pentru mărfurile importate prin vânzări la distanță cu o valoare de până la 150 de euro per colet. Victoria Beleus a declarat că introducerea acestei taxe a fost solicitată de reprezentanții mediului de afaceri. Ministra nu exclude că numărul comenzilor din străinătate ar putea scădea, însă susține că autoritățile vor monitoriza situația pentru a preveni utilizarea comenzilor în scopul comerțului ilicit. Pe lângă TVA, proiectul prevede o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare colet. Ministerul Finanțelor susține că măsura urmărește eliminarea avantajului concurențial considerat nejustificat al comerțului electronic transfrontalier față de comercianții locali. În timpul dezbaterilor, ministra Finanțelor a declarat că în 2027 agricultorilor le va fi restituită valoarea creșterii accizei la motorină. Un alt subiect contestat în plen a fost eliminarea facilității fiscale pentru instituțiile private de învățământ. Victoria Beleus a susținut că nu este echitabil ca cetățenii și companiile să achite impozite în timp ce instituțiile de învățământ private beneficiază de facilități fiscale. Potrivit ministrei, eliminarea acestei scutiri ar aduce suplimentar la buget aproximativ 10 milioane de lei. Potrivit proiectului, instituțiile private de învățământ vor aplica cota standard de impozit pe venit de 12%. Aceeași prevedere se referă și la asociațiile de economii și împrumut, precum și la organizațiile sindicale și patronale. Una dintre principalele prevederi ale proiectului este majorarea scutirii personale de la 29.700 la 40.020 de lei anual. Autorii susțin că măsura va reduce povara fiscală asupra persoanelor fizice. Deputații au aprobat în prima lectură un proiect de lege care stabilește reguli mai clare privind momentul în care plantațiile horticole intră pe rod. Proiectul prevede completarea legii horticulturii cu noi criterii pentru stabilirea termenului de intrare pe rod. Acesta va fi determinat în funcție de sistemul de cultură, caracteristicile soiului și port al toiului, precum și de materialul seditor utilizat. Punerea pe rod și recepționarea plantațiilor horticole în primul an de vegetație se vor face conform regulamentelor aprobate de guvern. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, autorul proiectului, noile reguli vor adapta legislația la condițiile actuale de producere și vor ajuta producătorii agricoli să valorifice mai eficient investițiile în sectorul horticol. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova anunță achiziționarea serviciilor de proiectare și executare a lucrărilor pentru reabilitarea liniei de cale ferată Iași-România-Ungheni-Republica Moldova. Proiectul prevede un complex de lucrări de modernizare și electrificare a infrastructurii feroviare care urmează să contribuie la consolidarea conexiunii feroviare dintre cele două țări. Printre lucrările planificate se numără reconstrucția și modernizarea podului feroviar peste râul Prut, precum și modernizarea infrastructurii feroviare a stației Ungheni și a Parcului European de Călători cu ecartament de 1435 de milimetri. De asemenea, este prevăzută electrificarea liniei de cale ferată dintre podul peste Prut și Parcul European de Călători al stației Ungheni. Proiectul mai include modernizarea sistemelor de semnalizare, centralizare și blocare, precum și a comunicațiilor feroviare și telecomunicațiilor. În zona de implementare urmează să fie protejate sau, după caz, reconfigurate rețelele inginerești existente. Potrivit CFM, implementarea proiectului va contribui la creșterea siguranței și fiabilității infrastructurii feroviare transfrontaliere și la integrarea în continuare a rețelei feroviare a Republicii Moldova în spațiul european de transport. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acesta au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu. Atenție la mezeluri și conserve. Evitați alcoolul, cafeaua și fumatul. Mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii. Evitați stresul. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Citate. Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: aparatului național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690-45188. 0690-45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
4: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Pompierii din nordul țării au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la poligonul de depozitare a deșeurilor din municipiul Bălți, situat în extravilanul satului Țambula, raionul Sângerei. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la 10 septembrie curent, ora 6:31 de minute. Suprafața afectată de ardere constituie circa 400 de metri cubi din suprafața totală de 19,5 hectare. La fața locului au fost direcționate 4 echipaje de pompieri și salvatori cu un efectiv de 19 angajați. Pompierii au instituit statul major operativ și au întreprins acțiuni pentru a preveni extinderea flăcărilor către sectoarele neafectate ale poligonului. La intervenție au fost mobilizate și forțele administrației obiectivului, care a pus la dispoziție 6 unități de tehnică. Angajații IGSU au reușit localizarea incendiului în jurul orei 11:00. Potrivit IGSU, misiunea pompierilor a fost îngreunată de condițiile de vânt. Cauza izbucnirii incendiului și alte circumstanțe urmează să fie stabilite după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor corespunzătoare. Dispozitivele medicale care dețin marcaj CE vor putea fi notificate și înregistrate în registrul de stat printr-o procedură simplificată și digitalizată. Noul cadru normativ a fost aprobat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, AMDM, și urmărește reducerea sarcinii administrative pentru operatorii economici. Potrivit AMDM, noua procedură este elaborată în concordanță cu principiile și cerințele cadrului european, inclusiv cu regulamentele UE 2017-745 privind dispozitivele medicale și 2017-746 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Una dintre modificări vizează delimitarea clară a normelor administrative obligatorii de instrucțiunile tehnice privind utilizarea platformei informatice. Potrivit autorității, măsura va contribui la creșterea clarității și predictibilității procedurii pentru operatorii economici. Totodată, cerințele privind codurile de identificare a dispozitivelor sunt simplificate. AMDM precizează că măsura oferă flexibilitate operatorilor economici și facilitează tranziția către sistemele europene de identificare a dispozitivelor medicale. Noul cadru introduce și un flux administrativ unificat pentru înregistrarea și radierea dispozitivelor medicale. Operatorii economici vor putea solicita prin intermediul anexei numărul 3 radierea unor înregistrări mai vechi din registrul de stat, iar datele și documentele aferente vor fi reevaluate în cadrul aceleiași proceduri. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 32,77 lei cu 18 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 36 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33,86 lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0698 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hajia Lahbib, efectuează astăzi prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Programul vizitei include mai multe întrevederi și activități dedicate sprijinului acordat persoanelor vulnerabile și consolidării capacităților de gestionare a situațiilor de criză. La Chișinău, Comisara Europeană va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Vasile Tofan și alți membri ai guvernului. În timpul vizitei, oficialul european va participa la o demonstrație a echipei de căutare și salvare urbană Moldova cu echipamente oferite cu sprijinul UE. Totodată, Hajia Lahbib va merge la un centru de cazare pentru refugiați și la organizația La Strada. Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, discuțiile vor viza sprijinul pentru victimele violenței sexuale și nevoile refugiaților vulnerabile. În ajunul vizitei, comisara europeană Hajia Lahbib a oferit un interviu în cadrul căruia a menționat că Republica Moldova nu este doar un beneficiar al sprijinului european, ci este un partener din ce în ce mai important în consolidarea rezilienței Europei. Totodată, oficialul a punctat că în pofida provocărilor cu care s-a confruntat Republica Moldova a ales reformele și cooperarea europeană în locul vulnerabilității și izolării. Hajia Lahbib a menționat că un subiect aparte care va fi analizat în cadrul vizitei la Chișinău sunt progresele Republicii Moldova și pașii următori necesari pentru combaterea violenței împotriva femeilor. La finalul vizitei, Hajia Lahbib va susține declarații comune de presă alături de ministra afacerilor interne Daniela Misaile Nikitin și ministra muncii și protecției sociale Natalia Plugaru. Aceasta este prima vizită oficială a Hajiei Lahbib în Republica Moldova în calitate de comisară europeană. 5 persoane au fost rănite într-un accident rutier produs pe traseul R15 în apropierea satului Stârcea, raionul Glodeni. Un microbus de marca Mercedes, în care se aflau 20 de persoane, a derapat de pe traseu. Potrivit poliției, numărul persoanelor aflate în microbus depășea capacitatea de transport prevăzută pentru acest vehicul. În urma accidentului, 5 persoane au fost traumatizate. 4 dintre acestea au fost transportate la o instituție medicală pentru îngrijiri, iar o persoană a primit asistență medicală la fața locului. Conducătorul auto, în vârstă de 47 de ani, a fost testat cu aparatul Dräger, iar rezultatul a fost negativ la consumul de alcool. Polițiștii se află la fața locului și documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Oamenii legii recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să nu transporte pasageri peste numărul de locuri prevăzut pentru vehicul. Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază cu câte un ban la sfârșit de săptămână. Astfel, euro costă 20 de lei și 5 bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 24 de bani potrivit ratelor Băncii Naționale a Moldovei, BNM. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 81 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a anunțat o cotație neschimbată de 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.

înapoiind o revistă, am dat de un articol despre Einstein, în care se spune că a fost un mare geniu. Geniu, în definiție, este cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a omului.

0: prim anumite însușiri în cel mai înalt grad, iar orice element de întărire este inutil, ba mai mult, pleonastic. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este putere, viață și instrument al culturii, un instrument de dominare și eliberare. Angela Carter.

ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

www.radioplay.md, accesibil și pentru diasporă. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hajja Lahbib, și-a început vizita în țara noastră. Prima întrevedere a fost cea cu președinta Maia Sandu, în cadrul căreia au fost analizate progresele înregistrate în implementarea reformelor legate de parcursul european al țării, în special în domeniul statului de drept și al egalității. Totodată, comisara a salutat cooperarea prin mecanismul de protecție civilă al UE, din care Republica Moldova face parte din 2023. Prin participarea în această vară la misiunea de sprijin pentru combaterea incendiilor forestiere din Grecia, Moldova demonstrează că nu doar beneficiază de solidaritatea europeană, ci contribuie la rândul său la reziliența Europei, a comunicat delegația UE în Republica Moldova. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hajja Lahbib, efectuează astăzi prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Pe lângă întrevederea cu Maia Sandu, programul oficialului european de la Chișinău mai include discuții cu prim-ministru Vasile Tofan și alți membri ai guvernului. Planul de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2026-2027 a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Documentul include 52 de acțiuni planificate de autorități pentru a asigura continuitatea și siguranța aprovizionării cetățenilor și a economiei cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere în sezonul rece. Prin elaborarea și aprobarea planului, autoritățile își propun obiectivul ca Republica Moldova să intre în sezonul rece cu surse diversificate de aprovizionare, rezerve suficiente și mecanisme pregătite pentru situații de criză. Documentul reglementează crearea unei comisii guvernamentale care va asigura coordonarea măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2026-2027. În domeniul energiei electrice, planul prevede începerea exploatării comerciale a liniei de 400 de kV Vulcănești-Chișinău până la finele lunii octombrie, măsuri pentru majorarea capacității comerciale de transport la frontieră cu România și menținerea în stare operațională a liniilor de 110 kV, astfel încât acestea să poată fi utilizate la necesitate pentru alimentarea Republicii Moldova din sistemul electroenergetic al României. În sectorul gazelor naturale, SA Energocom urmează să suplinească stocurile de securitate până la 1 octombrie 2026, iar până la 1 noiembrie 2026, toți furnizorii de gaze naturale vor finaliza constituirea stocurilor echivalente cu 15% din consumul anual, proporțional cu cota acestora pe piață. Totodată, planul prevede monitorizarea stocurilor comerciale de produse petroliere necesare pentru acoperirea consumului intern. Ministerul Justiției și UNICEF au semnat planul de cooperare pentru anii 2026-2027, care prevede noi acțiuni pentru consolidarea unui sistem de justiție adaptat nevoilor copiilor și protejarea drepturilor acestora. Documentul a fost semnat în cadrul primei întrevederi a ministrului Justiției Vladislav Kojuhari cu noua reprezentantă de țară a UNICEF în Republica Moldova, Deiana Costadinova. Planul stabilește prioritățile pentru următorii 2 ani și include măsuri privind specializarea profesioniștilor din sistemul de justiție, consolidarea cooperării dintre instituțiile din domeniul justiției, protecției sociale și sănătății, precum și organele de drept. O atenție aparte va fi acordată copiilor victime sau martori ai infracțiunilor. Autoritățile și UNICEF își propun să dezvolte serviciile destinate acestora și să extindă alternativele la detenție pentru copiii aflați în conflict cu legea. Totodată, cooperarea va viza dezvoltarea serviciilor de tip Barnahus, consolidarea probațiunii și a justiției restaurative, precum și a programelor de reintegrare a copiilor. Ministrul Justiției Vladislav Kojuhari a subliniat că în etapa următoare accentul trebuie pus mai mult pe prevenirea situațiilor în care copiii ajung victime ale violenței sau intră în conflict cu legea. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0698 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare.

0: Circului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Poliția a primit acces la sistemul de monitorizare electronică a agresorilor, iar autoritățile pregătesc noi măsuri pentru îmbunătățirea schimbului de informații și reducerea timpului de reacție în cazurile de violență în familie. Anunțul a fost făcut în cadrul audierilor publice privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a femicidului organizate de Platforma Femeilor Deputate. Deputata Marcela Adam a declarat la începutul audierilor că tragedia de la Măgdăcești a impus o evaluare a întregului mecanism de protecție a victimelor și nu doar a circumstanțelor unui singur caz. În intervenția sa, deputata a subliniat că audierile trebuie să ofere răspunsuri cu privire la funcționarea sistemului în ansamblu și la modul în care instituțiile își exercită atribuțiile. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghiuș, a precizat că după tragedia de la Măgdăcești, Inspectoratul General al Poliției a fost conectat la sistemul de monitorizare electronică. Astfel, informațiile și alertele pot fi urmărite în paralel de poliție și de organele de probațiune. El a specificat că Ministerul Justiției revizuiește și protocoalele și procedurile aplicabile monitorizării electronice. O altă propunere vizează schimbul de informații cu Poliția de Frontieră în cazul agresorilor care părăsesc sau revin în Republica Moldova. Ministerul Justiției propune și ca victimele să fie informate imediat atunci când apar probleme cu echipamentele de monitorizare sau când agresorul traversează frontiera. O altă direcție anunțată de Ministerul Justiției este consolidarea protecției victimelor care locuiesc în aceeași locuință cu agresorul. Ministerul Justiției propune și responsabilizarea mai strictă a agresorilor care încalcă măsurile de protecție. O asistentă socială din municipiul Chișinău este vizată într-un dosar penal de trafic de influență după ce ar fi pretins și primit lunar câte 2000 de lei din indemnizația de ajutor social destinată unei familii vulnerabile. Potrivit CNA, bănuita ar fi luat lunar câte 2000 de lei din ajutorul social acordat unei mame care își crește singură cei 3 copii, dintre care unul cu dizabilități. Femeia ar fi pretins că are influență asupra membrilor unei comisii de profil și că îi poate determina să asigure continuitatea acordării plății sociale către familie. În cadrul urmăririi penale și al măsurilor speciale de investigații au fost documentate mai multe fapte presupus ilicite. În urma perchezițiilor efectuate astăzi, ofițerii CNA au ridicat mijloace de probă relevante pentru documentarea completă a activității cercetate. Asistenta socială este cercetată în stare de libertate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 12-14 septembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 33 de lei 4 bani cu 27 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 60 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 34 de lei 46 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine ați venit, dragii mei! Bine ați venit la Radio Play, la ora cu dedicații, aici unde gândurile frumoase ajung mai ușor la oamenii dragi nouă. Este vineri, ultima zi din săptămână înainte de weekend, așa că vă doresc să încheiem cu voie bună, cu muzică frumoasă și, bineînțeles, cu multe dedicații. Veronica Suruceanu sunt și mă bucur să fim din nou împreună. Aștept mesajele și solicitările domniilor voastre, iar cele mai frumoase gânduri vor ajunge astăzi pe calea undelor la sufletul omului. Rămâneți cu noi pentru că urmează muzică pentru suflet și dedicații pentru oamenii care contează.

0: este la începutul ediției, deja avem pe cineva la telefon. Haideți să ne auzim. Bună ziua! Alo? Ah, s-a întrerupt. Între timp o să citesc mesaje, pentru că deja avem mesaje proaspăt venite. Doamna Tamara ne scrie: salutare Radio Play, salutare Play și lor și tuturor care vă ascultă, salut dragă Veronica. Azi am o solicitare, vreau cântecul N-am să uit măicuță din repertoriul lui Ion Macovei. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi frumoasă în continuare, cu bucurie, liniște în suflet, un sfârșit de săptămână cu gânduri împlinite. Mulțumim din inimă frumoasă, doamnă, multă, multă sănătate și o după amiază împlinită. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Maria Dobrioglo. Vrem să transmitem cântecul din repertoriul artistului Adrian Ursu la mulți ani pentru Dobrioglo Ion, cu aniversarea de 27 de ani din satul Ghidighici. Îi dorim ca bunul Dumnezeu să-l aibă în paza lui. Sănătate, fericire și succes în toate. Cu mult respect și dragoste, mama Maria, sora Mihaela, nenea Fedea, mătușa Tamara și verișoara Dănuța. La mulți ani, Neluțu! Mulțumim mult! Ziua mult așteptată noastră emisiune împreună cu superba noastră Veronica, ne scrie doamna Elena Gheorghe. Eu aș dori să ascult cântecul N-am flăcău pe placul meu, un cântec frumos de glumă și îl cântă doamna Veronica Suruceanu. Vă mulțumesc că îmi îndepliniți în fiecare dată cererea mea. O zi liniștită vă doresc, cu mult respect și succes mai departe. Mulțumim din suflet, scumpă doamnă. E cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe Hârlien Godin.
0: Da, doamnă Gheorghe.
1: Fiindcă doamna ca să ocup foama pe la noi, pe la sud, aș dori un cântec de la Ioana Dorbea, Dulce-i foama când se clașă, dacă se poate, pentru toți radioascultătorii.
0: Sigur că da.
1: Vă doresc o zi bună, sănătate și numai bine.
0: Mulțumim din suflet. O zi frumoasă în continuare să aveți. La revedere!

0: Acum e timpul culesului și noi avem o Moldovă plină cu oameni harnici, cu câmpii pline și cu viță de vie aleasă și cu siguranță avem și recoltă bogată ca ulterior la gura sobii când va fi frig afară să savurăm acel vinișor spumos și limpede, pentru că doar așa știu să facă vinul gustos gospodarii noștri de pe la sate. Bună ziua, Veronica, ne scrie Victor, vă rog să includeți melodia de Gabriel Nebunu, Neaculiță, pentru toți ascultătorii Radio Play. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună!
1: Veronica!
0: Da, vă ascult!
1: Până puneți cântul că el ne-a spus altfel. Pe cărarea de la Prut, tot de Sulac.
0: Pe cărarea de la Prut, Nicolae Sulac.
1: Da.
0: Cu mare drag voi include această melodie. Mulțumim pentru apel. Multă, multă sănătate să aveți.

0: Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
1: Alo?
0: Da, bună ziua, doamnă!
1: Bună ziua, doamnă Veronica, Dora Chișinău!
0: Vă ascult!
1: Azi sunt Ion și am o grămadă de ioni. Și eu, Ivanovna.
0: Felicitări!
1: Și vreau să felicit Ionel Morariu din Bobeica, pe Ion Plămădeală din Drăgușeni, pe Ion Eremia, pe nepotniu de la Glinjeni, Ion... Ne-am uitat familie de-amu. Mai scurt pe tăți Ionii să-i felicit și aș vrea un cântec de glumă de Mariana Șură de Calaveț. Ionel băiat cu minte.
0: Așa.
1: Alaveț sau nu alaveț?
0: Sigur că da, Ionel băiatul mamei.
1: Da, da, da, da.
0: Așa.
1: Și vă doresc și dumneavoastră sănătate, mult și zi bună mai departe.
0: Mulțumim, multă, multă sănătate și sărbătoare frumoasă. La revedere.
1: Mulțumesc.

0: Mai avem un apel? Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica! Mă numesc Lucica din Sofia Drochea. Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru nepoata mea, Berghe Viorica și Berghe Mina, soțul ei, ca o fetiță cum e ziua ei azi. Da, puneți un cântec de Mama are doar o fată. Și dacă să abia loc și pentru mine, cântecul care îl cântați dumneavoastră, că eu dacă sunt cu trei fete, le aștept tăti.
0: Cu doar mama mai crescut.
1: Și vă mulțumesc frumos de ascultare, că eu, miercuri și joi, iar am o felicitare pentru fiica mea cei mai mari.
0: Noi vă așteptăm în fiecare zi, să știți.
1: Hai, vă mulțumesc frumos de... și scuzați-mă și în continuare de realizări frumoase.
0: Mulțumim, doamna Lucia, mulțumim, multă sănătate. Mulțumim.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex detergent premium fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: are mama doar o fată. Angela Arsenie a răsunat pe undele plaiului pentru doamna Lucia. Această dedicație și pentru toate mamele care cresc o fată sau mai multe fete, să fie sănătoase. Continuăm, dragilor, ediția zilei de astăzi cu urări frumoase, dedicații din suflet și melodii îndrăgite aici la Radio Play. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, mult stimată Veronica!
0: Bună ziua, bunicul plaiului!
1: Păișor, eu doresc pentru domnul Ivan de la Mărângeni, cu ziua numelui, să-i puneți cântecul de la Vasile Miriuțe, Trece timpul cu său rost. O zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc!
0: Mulțumim asemenea, mulțumim, toate bune! Sănătate multă! Bună ziua, Radio Play, vreau să le transmit cele mai frumoase și sincere urări nașilor noștri Ion și Diana Cătrinescu din satul Hănășeni, raionul Cantemir, cu ocazia hramului casei de Sfântul Ion. Să le fie casa mereu plină de pace, bucurie și oameni dragi, iar Sfântul Ion să-i ocrotească și să le dăruiască multă sănătate, fericire și belșug. Să rămână mereu uniți și să se bucure de tot ce este mai frumos în viață. La mulți ani cu sănătate și un hram binecuvântat, dragii noștri nași, și dorim cântecul de Igor Cuciuc, Nașii mei. Mesajul este semnat de Doina Topalo.

ziua, dragă Veronica! Felicitări tuturor creștinilor cu ocazia Sfântul Ioan Botezător, un deoseb pentru toți ionii și ionelele. Vă rog pentru ei să includeți melodia de Maria Beatrice Bandoiu, Mulțumesc, mamă și tată, în deoseb pentru cumnatul nostru Ion Strășeni, Ion Tapalaga Căinarii Vechi, Ivan Mărândeni și toți care poartă acest nume Sfântul Ioan, să le vegheze pașii și în viitor cu sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului. Cu tot respectul, Zinaida Soroca. E cineva la telefon? Bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua, Radio Play și tot colectivul! Vreau să-mi salut și să le urez multă sănătate la toți prietenii mei, Vitalie și Pavel Trofim și Malenchi. Le doresc succes în continuare, multă sănătate, cu stimă și respect, Vasile Hariton din satul Mirești, raionul Hâncești, și dumneavoastră, la toată echipa Radio Play, vă doresc multă sănătate, mult succes și, dacă se poate, o melodie despre prietenie. Vă mulțumesc cu mare drag, cu stimă și respect, Vasile Hariton. Cu stimă și respect tuturor radioascultătorilor. Despre prietenie avem melodia lui Viorel Mahu. Vă mulțumesc, prieteni dragi, la fel și prietenia de 3 sud-est. Sunt mai multe melodii despre prieteni. Important este să păstrați această legătură frumoasă și să fie sinceră.

bună ziua, Radio Play, mă numesc Cucoș Maria din satul Volintiri și prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit scumpa mea nepoțică, Iana, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 23 de ani. În această zi minunată îți urez ca toate dorințele să devină realitate, ca obiectivele tale să fie atinse.

atinse și ca nicio dificultate să nu îți stingă lumina din ochi. Să treci cu bine peste toate greutățile și să ai alături oameni dragi în momentele dificile. Să-ți strălucească zâmbetul mai luminos decât soarele și în fiecare zi să alungi norii în zile mohorâte cu fericirea ta. La felicitare ți alătură bunelul Constantin și dorim melodia de Ruslan și Maria Pânzari, Am ajuns să fim bunei. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Telefonul sună, nimeni nu se aude. Bună ziua!

0: Alo?
1: Alo, bună ziua, Radio Play.
0: Bună ziua, doamnă.
1: Mă numesc Andrei Munteanu, din raionul Anieni Noi, satul tot direct.
0: Așa.
1: Vreau să dau un gaspă muzical pentru cumnata mea, Graur Lucica, care e ziua ei din nașterii. Și vreau să-i doresc mult, multă sănătate, fericire, o viață lungă. Și ce-ți dorește Dumnezeu să-i împlinească. Și-aș vrea cânticul să de bine mese mele. Dumnezeu, cu sărbătoarea de azi la toți oamenii. Și cânticul să de bine mese mele.
0: Bine, să de mese mele. Cu mare drag, mulțumim, sărbătoare frumoasă.
1: Mulțumim frumos, nevastă, o zi bună.
0: O zi frumoasă, numai bine.

0: Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Radio Play?
0: Radio Play!
1: Sunt o mamă, am o fică, vreau să o felicitați cu ziua de naștere, împlinește 19 ani și vreau să-i doresc mult sănătate, să-i doresc tot binele din lume, să-i doresc să fie norocoasă, fericită, împlinită și să aibă parte de prieteni adevărați și am emoții. Din partea lui mama și al tata îi dorim mulți ani și cei șase frați, Mișa, Ștefan, Dima, Aurel și Viorel și cumnatele Doina, Doina, Mariana, Gabriela și Cristina, Catalina, îi dorim la mulți ani și mult sănătate. Să aibă o viață lungă, plină de bucurii și de prieteni adevărați în viață. Mulțumesc!
0: Ce frumos! Aveți o familie numeroasă și frumoasă, mare!
1: Da, mulțumesc lui Dumnezeu!
0: Să fie sănătoasă și la această vârstă de 19 ani, să aibă parte de împliniri mărețe și realizări frumoase!
1: Mulțumesc frumos!
0: Numai bine! Bună, bună, mulțumim, sărbătoare frumoasă să aveți!
1: Mulțumesc, mulțumesc!
0: O zi frumoasă!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Proiectul transnațional Muzee de la Sat, o inițiativă dedicată promovării și conservării patrimoniului cultural din comunitățile rurale prin tehnologii moderne și interactive 3D, a fost lansat în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, una dintre cele 5 instituții muzeale din țară incluse pentru prima dată în proiect. Directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, a vorbit despre importanța extinderii în Republica Moldova a inițiativei lansate în România și despre oportunitățile pe care le oferă digitalizarea muzeelor rurale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ghizi de turism, muzeografi, jurnaliști și creatorii de conținut. Lansarea proiectului a avut loc în satul Slobozia Mare din raionul Cahul, o localitate din sudul Republicii Moldova cunoscută pentru lacul Beleu, componentă a rezervației biosferei Prutul de Jos, inclusă în patrimoniul UNESCO, dar și pentru tradițiile populară, muzica de fanfară și gastronomia tradițională din Lunca Prutului. Progresele înregistrate în implementarea reformelor necesare aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană cu accent pe egalitate și respectarea drepturilor au fost analizate în cadrul întrevederii dintre premierul Vasile Tofan cu Hagia Lahbib, comisara europeană pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, care efectuează o vizită în Republica Moldova. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, în cadrul discuțiilor, accentul a fost pus pe egalitate și respectarea drepturilor, de la combaterea violenței împotriva femeilor și incluziunea romilor, până la protecția drepturilor minorităților și sprijinirea persoanelor cu dizabilități în tranziția către o viață independentă. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hagia Lahbib, efectuează astăzi prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Programul a început cu întrevederea cu președinta Maia Sandu, care a fost urmată de vizita Oficiului European la echipa de căutare și salvare urbană Moldova, care a susținut-o de demonstrație practică în prezența oficialului european, folosind echipamente oferite cu sprijinul Uniunii Europene. Nivelul stocurilor de carburanți a fost restabilit, iar în prezent practic toate rețelele de stații de alimentare din țară nu raportează lipsa principalelor produse petroliere, a anunțat astăzi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE. În același timp, majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere pune presiune asupra prețurilor carburanților din Republica Moldova. ANRE a subliniat că, deși piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot influența lanțurile de livrare, nivelul stocurilor a fost restabilit și se află sub monitorizarea permanentă a autorităților responsabile. Potrivit instituției, în prezent stocurile de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină aproximativ 20 de zile. Totodată, conform datelor ANRE, în prezent practic toate rețelele de stații de alimentare din țară nu raportează lipsa principalelor produse petroliere. Pe de altă parte, ANRE a accentuat că majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere pune presiune asupra prețurilor carburanților din Republica Moldova. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Dragii mei, iată că suntem deja în a doua oră, am pornit cu dedicații frumoase, de fapt melodii care au rămas din ora precedentă și care a fost solicitate și așteptate de către domnia voastră. Mai am mesaje, între timp s-au adunat foarte multe, ne mai sună și oamenii la 0903 de 729, pentru că gândurile pentru cei sărbătoriți trebuie neapărat să ajungă pe undele plaiului, la inima celui care ne ascultă. Ivan Glațchi ne scrie un mesaj: bună ziua plăieșilor, vreau să transmit un cadou muzical pentru Lidia Jițari, Agrepina Ava Carciuc și Silvia Glatchi din satul Sirăuți, Răunul Briceni, că muncesc acum și le doresc multă, multă sănătate, spor la muncă, le mulțumesc până la pământ și aș dori o piesă să răsune din repertoriul artistei Irina Login, Valea Prahovei. Mersi mult, doamna Veronica! E cineva la telefon? Bună ziua!
6: Bună ziua, Veronica!
5: Bună ziua, doamna Maria!
6: Felicitări la toți Ionii! Aș vrea să-mi felicit generele Ion Mascu, domnul Ion de la Mărândeni, la toți Ionii și Ionelele, cu sărbătoarea de azi. Le urez sănătate și ani buni. Aș dori pentru toți de Sorin Filip câte-ți date omului. Sănătate și o zi bună!
5: Mulțumim! Sănătate și dumneavoastră!
6: Mulțumesc!
5: O zi frumoasă! Din partea lui Serghei Ignatiuc, citesc un mesaj frumos: dorim să-l felicităm pe nanul Nelu din satul Trifănești, Traianul Florești, cu ziua numelui. Din partea lui Cumetru, Petru, dorim piesa În grădina lui Ion. Vă rugăm mult, mulțumim Radio Play, o zi minunată! Ziua, Veronica, mă numesc Toma Silvia din satul Volintiri și prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit pe scumpa mea fetiță care se numește Iana și astăzi împlinește 23 de ani. Vreau să-i transmit: ești deja o domnișoară minunată, dar abia aștept să văd în ce fel de femeie uimitoare te vei transforma. La mulți ani, fata mamei dragă, să fii mereu fericită, să ai curajul să-ți urmezi visele și să știi că mereu vei avea sprijinul și dragostea noastră necondiționată. Astăzi este ziua în care pot spune din toată inima: la mulți ani, fetița mea. Te iubesc nemărginit și voi fi mereu alături de tine. La felicitare se alătură tata Ion și dorim cântecul Ruxanda din repertoriul Ruxandei Pitulice. Azi e ziua fetei mele, vă mulțumesc frumos! Dumitru și Cristina Bobici își sărbătoresc cramul satului. Părinții le doresc casă de piatră, sănătoasă, cu multă dragoste și fericire, afecțiune și împlinire. Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie doamna Valentina din Galați. Doresc să difuzați melodia Tinerețe Bob de Aur pentru domnul Ivan Mărândeni. Cu sărbătoarea de astăzi le transmit multă sănătate și numai bucurie alături de cei dragi sufletului, împreună cu doamna Eudochia. Cu respect, Valentina din Galați. Vă mulțumesc, o zi binecuvântată tuturor! pentru sătenii mei din Ștefan Vodă, satul Copceac, din partea Iulianei Donici, o melodie frumoasă de prietenie, sănătate, veselie și voie bună. Felicitare pentru soțul meu, Ion Hariton, din Constangalia Cantemir, care își sărbătorește ziua de naștere. Ani binecuvântați cu multă, multă sănătate. 0900-3729, e cineva la telefon. Bună ziua!
7: Bună ziua, doamna Veronica!
5: Bună ziua!
7: Bună ziua, Galina. Galina, vă lungi, mă numesc. Vreau să dau o felicitare pentru soțul meu, îl cheamă Ion. Am fine Ion, nicușor Turcan, am nepoțel nicușor, am frate Ion, am multe, multe neamuri Ion, domnul Ion Ștacă, domnul, mai scurt am tare mulți Ioni. Și o vizioară Ioana Nisor și vreau, le doresc mult sănătate, zi binecuvântat, ca zi mare și sfântă și le doresc un cântic la alegerea dumneavoastră, dacă se poate, pentru toți Ioanii și Ioanele.
5: Cu mare drag, mulțumim din suflet.
7: Vă mulțumesc, o zi bună în continuare, la revedere.
5: Sărbătoare frumoasă să aveți, mulțumesc. La revedere.

Bună, Zinaida ne scrie, mai am o rugăminte, vă rog frumos, după ora 15, melodia să răsune din repertoriul lui Ionuț Dolănescu, Mai stai mamă lângă mine, și dacă e posibil să nu se întâlnească publicitatea cu melodia. Mulțumim din toată inima pentru mesaj, voi difuza această melodie după 15, audiție plăcută să aveți! Felicitări pentru soțul meu Crăciun Ion din satul din Rezina, cu ziua numelui, să fie sănătos și să aibă parte de împliniri frumoase.

Bună ziua, transmitem felicitări soțului Ion cu ziua numelui. Sănătate multe și realizări mărețe din partea soției și copilașilor. Mai am pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo, dacă mă auziți, vă rog să vorbiți.

0: Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor. Încă o dată aș dori să ascult melodia de Diamanta Patereu, Omule care ai frate, să răsune pentru toți ascultătorii Radio Play. Felicitări pentru bunica Nina Ștefanco din Cociulia Nouă Leova. O iubim mult și să o țină Dumnezeu în putere cu multă, multă sănătate. Felicităm toți sătenii cu hramul satului Cornești, dorindu-le sărbătoare frumoasă și viață îndelungată și îmbelșugată. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Sunt Evdochia Dede din satul Mărândeni, raionul Fălești.
0: Așa.
1: Aș vrea să-l felicit pe Ion Mogureanu din satul Mărândeni cu ziua numelui. Îi dorim mult sănătate, bucurii de la cei dragi.
0: Așa.
1: Și împreună cu soția Evdochia să fie sănătoși. Dar aș vrea să spun vreo câteva cuvinte despre familia asta.
0: Sigur că vă ascultăm.
1: E o familie sănătoasă, modestă, puternică, credincioasă. Astăzi el a fost la biserică, ajutători la nevoie, cu pace, cu liniște. O familie tare, tare bună. Eu ascult întotdeauna Radio Play și mult să-l felicit pe dânsul. Dar aș vrea să spun că tare sunt oameni buni la suflet, săritori la nevoie. Și se bucură de ficiorul Ruslan și de fica Ludmila. Sănătate multă. Îi doresc lui Ion.
0: Mulțumim, doamnă. La mulți ani sănătoși.
1: Și dumneavoastră vă doresc toate cele bune, sănătate bună. Vă ascult și sunteți tare drag sufletului meu.
0: Mulțumim din toată inima.
1: Da. La revedere și o zi bună.
0: Să știți că și mie îmi crește inima că aud zilnic asemenea cuvinte. O zi frumoasă și sănătate multă.

0: Sorin Filip de A-și putea vremea întoarce a răsunat pe undele Plaiului până la 14:40 de minute, dragilor. Suntem la ora cu dedicații, până la 15 suntem împreună și ziceam eu de mai multe ori atunci când ne rămân melodii, dar bănuiesc că o să fie multe, pentru că mesaje mai avem multe în așteptare. Astăzi, mai cu seamă, sunt sărbătoriți toți Ionii, să fie sănătoșei Ionii, Ioanele, Ionelele. Avem pe cineva la telefon, 0903 de 729. Bună ziua!
1: Veronica, bună ziua!
0: Bună ziua, domnul Ivan! Felicitări!
1: Mulțumim frumos! Vreau să mulțumesc eu la toată lumea bună care m-a felicitat până acum cu ziua numelui. Mulțumesc frumos lui domnul Gelu de la Vaslui, Valentine și Aculina la Galat, care numai și Valentina a dat tot un mesaj acolo. Doamne, lui George și Lidia Stelia de la, și Iulia Găvă de la Căjdieni, Zinaide și Leon de la Soroca, Marie de la Baclie, mulțumesc frumos, Marie Boieru de la Cahul, domnul Pavel Baciu, mulțumim frumos, domnul Pavel, v-am auzit, numai am intrat la Sfânta Biserică, ștăman, singur vorbeat. Lui Vera Țaranu la Putinești, și bunicii Radio Play, bunica Vera, Zinaidru la Pârlița și vecinul meu, Victor Rogojână. Le mulțumesc frumos de toate cuvintele calde și gânduri bune. Și totodată vreau să-i mulțumesc doamnei Lele Evdochie de cuvintele calde, că numai și le-au transmis. Mulțumesc, Lele, doamne. Pentru toată lumea bună, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți sărbătoriții de astăzi, Veronica, puneți, vă rog, cânticul de Lenuța Gheorghiță, fii om bun și treci prin lume. Cred că la viață așa ceva.
0: Imediat o să-l caut, cu siguranță este, dacă l-ați
1: mai auzit. Mulțumim, Veronica, de ascultare. O zi cât mai frumoasă, liniștită vă dorim. Sănătate și pace la toată lumea.
0: Sănătate și dumneavoastră, cu Dumnezeu în preajmă și sărbătoare frumoasă să aveți.
1: Vă aud de Dumnezeu.
0: Multă, multă sănătate. Dragă Veronica, în a doua parte a programului vostru aș dori cântecul regretatului nostru artist Nicolae Sulac, Mă bate vântul din spate, Dumnezeu.

să-l odihnească. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc o după-amiază cu senin în suflet și zâmbete de bucurie. Mesaj semnat de doamna Tamara, mulțumim din inimă pentru gânduri bune. Același lucru, vă doresc multă, multă sănătate. Sănătate și ani binecuvântați îi transmitem și domnului Ion Cociuc, satul Bozieni, raionul Hâncești, multă, multă sănătate și realizări mărețe. Bună ziua, doresc să-mi felicit pe mama soacră Olga Rotar din Cahul, care și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Dorim multă sănătate din partea noastră, o melodie despre soacră, mesaj semnat de Mariana Baltag. Bună ziua, Veronica, doresc să-mi felicit nepoțica cu ziua numelui Ionela Borodin, bunica și mama Oxana, îi dorim sănătate, copilărie dulce, Dumnezeu să o păzească, o iubim de la pământ și până la stele și până dincolo de ele. Și vă rog să includeți melodia de Guz și Betty de ziua ta, mulțumim, mesaj semnat de doamna Zina Țurcan. Bună ziua, vreau să-mi felicit prietenul meu Ion Romanciuc din Nicoreni, raionul Drochia, cu ziua numelui și vreau să-i doresc multă, multă sănătate și răbdare, spor în toate. Aș vrea să cânte o melodie despre Ion. Vă mulțumesc frumos, mă numesc Răileanu Mihail. Se solicită aici din partea comunității mele de pe TikTok, care sunt conectați live. Vă salut cu mare drag, dragilor, o melodie din repertoriul Adrian Iochișanu, să fie din partea lui DJ Mario, pentru noi toți cei din redacție și toți cei care ascultă Radio Play. Felicităm pe fostul profesor de muzică, domnul Ion Tataru, din satul Cetireni. Îi dorim multă, multă sănătate și îmbrățișări. Salutare, Veronica, dacă se poate, melodia Vai Sărmana Turturică de Maria Drăgan, mulțumim! Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua! S-a întrerupt, mai încercați, vă rog, o dată!

0: Bună ziua, dragă Veronica, vă felicit cu sărbătoarea Sfântul Ion. Aș dori să-mi felicit și scumpii mei vecini cu și dorim o melodia din repertoriul artistului Igor Cuciuc, Vecinul bun din Carabetovca, Basarabeasca, din partea familiei Strătilă. Ne scrie doamna Feodosia, mulțumim din suflet. Publici.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Circului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

mulți ani, Ioane, bea și te petrece. La mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, dragilor. Avem două minuțele până la ora fixă. Pe finalul acestei ore va răsuna Leonța Gheorghiță, fii un bun și treci prin lume. Și ceilalți sărbătoriți și celelalte melodii care au rămas, bineînțeles, pentru ora următoare, să le savurați din plin. Audiție plăcută vă doresc, toate sunt programate după ora 15. La mulți ani tuturor Ionilor, Ioanelor, Ionelelor, multă sănătate și ani frumoși. Veronica Săruceanu la microfon, vă îmbrățișez sufletește și ne auzim data viitoare.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procurorul Andrei Dulgheru de la Procuratura Municipiului Chișinău, oficiul Râșcani, a fost eliberat din funcție după mai multe abateri disciplinare constatate în activitatea sa. Consiliul Superior al Procurorilor CSP a respins contestațiile formulate de procuror și de Inspecția Procurorilor și a menținut hotărârea Colegiului de Disciplină și Etică din 20 mai 2026. Procedura disciplinară a vizat mai multe fapte constatate în activitatea lui Andrei Dulgheru, printre care lăsarea nejustificată în lucrare a unor cauze penale, tergiversarea urmăririi penale și exercitarea unui rol pasiv în cadrul procesului penal. De asemenea, în cadrul procedurii au fost constatate dispariția din gestiune a unor cauze penale, încălcarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, precum și prezentarea unui act atribuit procurorului ierarhic superior, despre care acesta a declarat că nu l-a emis. Fapta a fost calificată în cadrul procedurii disciplinare drept fals în acte publice. În urma verificării celor 48 de cauze penale gestionate de procuror au fost identificate dosare în care nu fusese efectuată nicio acțiune procesuală timp de un an. Colegiul de Disciplină și Etică a apreciat că gravitatea și caracterul cumulat al abaterilor constatate sunt incompatibile cu standardele de corectitudine, responsabilitate și profesionalism inerente funcției de procuror. Ulterior, Andrei Dulgheru și Inspecția Procurorilor au contestat hotărârea colegiului. CSP a examinat contestațiile și a decis să se mențină hotărârea și sancțiunea disciplinară aplicată procurorului. Vyacheslav Platon va ajunge pe banca acuzațiilor în dosarul privind preluarea ilegală a peste 43% din acțiunile băncii comerciale Moldova Agroind Bank S.A. în valoare de peste 400 de milioane de lei. Marcel Dumbravan, procuror șef al Procuraturii Anticorupție, a anunțat că a fost finalizată urmărirea penală și a fost transmisă cauza în instanță. Potrivit sursei citate, Platon este învinuit de dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor băncii, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorilor, Vyacheslav Platon ar fi organizat și dirijat o schemă prin care tranzacțiile cu acțiunile Moldova Agroind Bank ar fi fost înregistrate fără voința proprietarilor legali ai acestora sau a succesorilor lor în baza unor documente false. În urma acestor tranzacții ar fi fost obținut un pachet de acțiuni reprezentând peste 43% din capitalul social al băncii, cu o valoare de peste 400 de milioane de lei. Ulterior, pentru a ascunde originea presupusă ilicită a acțiunilor, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar efectiv ar fi fost Vyacheslav Platon. Procurorii susțin că mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni ar fi provenit din așa numitul laundromat rusesc. Acuzarea afirmă că obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale băncii și să exercite pentru o anumită perioadă controlul asupra instituției financiare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA a organizat consultări publice asupra proiectului de lege pentru aprobarea cerințelor generale privind siguranța alimentelor. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților competente, ai mediului de afaceri și ai asociațiilor de profil. Consultările au avut loc în cadrul procesului de transparență decizională și au oferit părților interesate posibilitatea de a examina prevederile proiectului și de a formula propuneri și recomandări. Totodată, proiectul prevede asigurarea trasabilității produselor alimentare în toate etapele de producere, ceea ce va permite urmărirea acestora pe parcursul lanțului alimentar. Reprezentanții autorităților ai mediului de afaceri și ai asociațiilor de profil au avut posibilitatea să prezinte observații și propuneri asupra prevederilor documentului. Propunerile recepționate în cadrul consultărilor publice vor fi analizate și, după caz, incluse în versiunea definitivată a proiectului de lege, înainte ca acesta să parcurgă etapele ulterioare de promovare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acest Acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: interpret întrebat despre secretul succeselor sale. Deci, succesuri sau succese? Cum e corect? Dexul ne dă o singură formă de plural a substantivului succes și această variantă este succese. Așadar, corect ar fi fost, succesele mele se datorează în primul rând mamei. Atât pentru astăzi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Ideile înalte au nevoie de cuvinte mărețe. Aristofan.

Auzeam, Gheorghe, de acasă, la melodie care a răsunat pe undele plaiului până la ora 15:41 de minute. Dragi ascultători, astăzi, 11 septembrie, este o zi importantă în calendarul ortodox. Pomenim tăierea capului Sfântului Proroc, înainte mergător și botezător Ioan. Este o zi de mare însemnătate duhovnicească, dedicată celui care a vestit venirea Mântuitorului și care a rămas în credință și adevăr până la sfârșitul vieții sale. Este și o zi de post și rugăciune, un moment în care suntem îndemnați să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să fim mai buni, mai iertători și mai atenți unii cu ceilalți. Iar cu această ocazie transmitem cele mai frumoase și sincere felicitări tuturor celor care poartă numele Ioan, Ion, Ionel, Ionuț, Ioana, Oana și tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui. La mulți ani cu sănătate, pace în suflet, bucurii și oameni dragi aproape. Dumnezeu să vă ocrotească, să vă lumineze pașii și să vă dăruiască tot ce e mai bun și mai frumos. La mulți ani tuturor sărbătoriților!

0: Publicitate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Proiectul transnațional Muzee de la Sat, o inițiativă dedicată promovării și conservării patrimoniului cultural din comunitățile rurale prin tehnologii moderne și interactive 3D, a fost lansat în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, una dintre cele 5 instituții muzeale din țară incluse pentru prima dată în proiect. Directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, a vorbit despre importanța extinderii în Republica Moldova a inițiativei lansate în România și despre oportunitățile pe care le oferă digitalizarea muzeelor rurale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ghizi de turism, muzeografi, jurnaliști și creatorii de conținut. Lansarea proiectului a avut loc în satul Slobozia Mare din raionul Cahul, o localitate din sudul Republicii Moldova cunoscută pentru lacul Beleu, componentă a rezervației biosferei Prutul de Jos, inclusă în patrimoniul UNESCO, dar și pentru tradițiile populare, muzica de fanfară și gastronomia tradițională din Lunca Prutului. Progresele înregistrate în implementarea reformelor necesare aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană cu accent pe egalitate și respectarea drepturilor au fost analizate în cadrul întrevederii dintre premierul Vasile Tofan cu Hagia Lahbib, comisara europeană pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, care efectuează o vizită în Republica Moldova. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, în cadrul discuțiilor, accentul a fost pus pe egalitate și respectarea drepturilor, de la combaterea violenței împotriva femeilor și incluziunea romilor, până la protecția drepturilor minorităților și sprijinirea persoanelor cu dizabilități în tranziția către o viață independentă. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hagia Lahbib, efectuează astăzi prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Programul a început cu întrevederea cu președinta Maia Sandu, care a fost urmată de vizita Oficiului European la echipa de căutare și salvare urbană Moldova, care a susținut-o de demonstrație practică în prezența oficialului european, folosind echipamente oferite cu sprijinul Uniunii Europene. Nivelul stocurilor de carburanți a fost restabilit, iar în prezent practic toate rețelele de stații de alimentare din țară nu raportează lipsa principalelor produse petroliere, a anunțat astăzi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE. În același timp, majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere pune presiune asupra prețurilor carburanților din Republica Moldova. ANRE a subliniat că, deși piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot influența lanțurile de livrare, nivelul stocurilor a fost restabilit și se află sub monitorizarea permanentă a autorităților responsabile. Potrivit instituției, în prezent stocurile de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină aproximativ 20 de zile. Totodată, conform datelor ANRE, în prezent practic toate rețelele de stații de alimentare din țară nu raportează lipsa principalelor produse petroliere. Pe de altă parte, ANRE a accentuat că majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere pune presiune asupra prețurilor carburanților din Republica Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: Iubitorii de teatru, muzică și cultură au parte în această perioadă de un program bogat la Chișinău. În perioada 9-21 de septembrie, capitala găzduiește cea de-a 11-a ediție a Festivalului European al Artelor Spectacolului, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, unde participă 19 teatre din Republica Moldova, România și Ucraina, iar programul cuprinde 23 de spectacole și 43 de evenimente. Iar pentru iubitorii de muzică clasică continuă și Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu, a ajuns la cea de-a 34-a ediție. Până pe 11 octombrie, publicul poate urmări 11 spectacole și concerte cu artiști invitați din 12 țări. Așadar, toamna culturală la Chișinău este în plină desfășurare, o perioadă în care muzica, teatru și arta ne oferă motive frumoase să ieșim din rutina de zi cu zi și să ne bucurăm de cultură. Radio Play vă ține aproape de cele mai importante evenimente culturale.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

Doamnelor și domnilor, e trecut puțin de jumătatea orei, 16:31 de minute, la microfon Veronica Struceanu și continuăm această după-amiază radioactivă frumoasă aici la Play, cu melodii îndrăgite, dar și cu informații. Profesorii tot mai căutați în școli, Chișinăul are nevoie de sute de cadre didactice. Deficitul de cadre didactice continuă să fie o problemă în școlile din Republica Moldova, în condițiile în care aproape un sfert dintre profesori au atins vârsta de pensionare. La Chișinău necesarul rămâne ridicat, în special la discipline precum matematica, fizica, informatica și chimia. În acest an școlar, mai mulți tineri specialiști au ajuns în instituțiile de învățământ din capitală. Problema este resimțită la nivelul întregii capitale. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a solicitat 566 de cadre pentru instituțiile de învățământ preșcolar și școlar, însă Ministerul Educației a repartizat 190 de specialiști. Dintre aceștia, la momentul evaluării, 140 erau deja angajați. Situația este destul de complicată, mai ales la materii reale, cum ar fi matematică, fizică, informatică, chimie, ținând cont de faptul că numărul de specialiști este foarte mic, iar numărul de absolvenți foarte redus, declară Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Municipale de Educație. Pentru acoperirea posturilor vacante, instituțiile apelează inclusiv la profesori pensionari sau la cadre didactice care activează prin cumul în mai multe școli. În încercarea de a atrage mai mulți tineri în sistem, autoritățile oferă profesorilor debutanți indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Aceștia beneficiază și de o normă didactică redusă la 75% în primii 5 ani de activitate, precum și de o alocație anuală de 4.000 de lei pentru materiale didactice. Totodată, cadrele didactice, directorii și personalul didactic auxiliar care vor trebui să se angajeze în alte unități administrativ-teritoriale în urma reorganizării școlilor vor putea beneficia de o indemnizație unică de relocare de până la 300.000 de lei.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Radio Play.

Și pentru că încheiem această oră, dragilor, înainte de weekend, vă aducem o veste frumoasă din lumea culturii. Mâine, 12 septembrie, în sfoarul Parlamentului de la Chișinău, va avea loc gala festivalului Concurs Național de Muzică Patriotică Te Cânt, Patrie și Neam. Evenimentul începe la ora 17 și va reuni ansambluri artistice și interpreți din mai multe localități ale țării. Gala are genericul Unitate prin Cultură și este dedicată muzicii, tradițiilor și valorilor care ne apropie unii de alții. Organizatorii îi invită pe oameni să vină împreună cu familia și prietenii și să se bucure de muzică și de atmosfera unui eveniment în aer liber. Și poate că acesta este și un gând potrivit pentru finalul ediției noastre de astăzi. Indiferent de cât de aglomerată este săptămâna, muzica are darul de a ne aduna la oaltă. Dragilor, vă doresc un weekend frumos, cu liniște, oameni dragi și, bineînțeles, cu multă muzică bună. Veronica Soroceanu sunt, aici ați fost la Radio Play, noi ne reauzim cu drag de luni, de la ora 13. Și pe finalul acestei ore va răsuna melodia Sănătate, floare aleasă, Ion Paladi, Traian, Valeria și Orchestra Lăutarii. Audiție plăcută și un weekend binecuvântat!

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Poliția a primit acces la sistemul de monitorizare electronică a agresorilor, iar autoritățile pregătesc noi măsuri pentru îmbunătățirea schimbului de informații și reducerea timpului de reacție în cazurile de violență în familie. Anunțul a fost făcut în cadrul audierilor publice privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a femicidului organizate de Platforma Femeilor Deputate. Deputata Marcela Adam a declarat la începutul audierilor că tragedia de la Măgdăcești a impus o evaluare a întregului mecanism de protecție a victimelor și nu doar a circumstanțelor unui singur caz. În intervenția sa, deputata a subliniat că audierile trebuie să ofere răspunsuri cu privire la funcționarea sistemului în ansamblu și la modul în care instituțiile își exercită atribuțiile. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghiuș, a precizat că după tragedia de la Măgdăcești, Inspectoratul General al Poliției a fost conectat la sistemul de monitorizare electronică. Astfel, informațiile și alertele pot fi urmărite în paralel de poliție și de organele de probațiune. El a specificat că Ministerul Justiției revizuiește și protocoalele și procedurile aplicabile monitorizării electronice. O altă propunere vizează schimbul de informații cu Poliția de Frontieră în cazul agresorilor care părăsesc sau revin în Republica Moldova. Ministerul Justiției propune și ca victimele să fie informate imediat atunci când apar probleme cu echipamentele de monitorizare sau când agresorul traversează frontiera. O altă direcție anunțată de Ministerul Justiției este consolidarea protecției victimelor care locuiesc în aceeași locuință cu agresorul. Ministerul Justiției propune și responsabilizarea mai strictă a agresorilor care încalcă măsurile de protecție. O asistentă socială din municipiul Chișinău este vizată într-un dosar penal de trafic de influență după ce ar fi pretins și primit lunar câte 2000 de lei din indemnizația de ajutor social destinată unei familii vulnerabile. Potrivit CNA, bănuita ar fi luat lunar câte 2000 de lei din ajutorul social acordat unei mame care își crește singură cei 3 copii, dintre care unul cu dizabilități. Femeia ar fi pretins că are influență asupra membrilor unei comisii de profil și că îi poate determina să asigure continuitatea acordării plății sociale către familie. În cadrul urmăririi penale și al măsurilor speciale de investigații au fost documentate mai multe fapte presupus ilicite. În urma perchezițiilor efectuate astăzi, ofițerii CNA au ridicat mijloace de probă relevante pentru documentarea completă a activității cercetate. Asistenta socială este cercetată în stare de libertate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 12-14 septembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 33 de lei 4 bani cu 27 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 60 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 34 de lei 46 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electro

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

toamnă ca asta cu umbre confuze n-a fost niciodată. Deschide fereastra, o ploaie de frunze spre noi să se abată. Tu mâina întinde să auzi cum foșnește încă.

0: Fly. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Proiectul transnațional Muzee de la Sat, o inițiativă dedicată promovării și conservării patrimoniului cultural din comunitățile rurale prin tehnologii moderne și interactive 3D, a fost lansat în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, una dintre cele 5 instituții muzeale din țară incluse pentru prima dată în proiect. Directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, a vorbit despre importanța extinderii în Republica Moldova a inițiativei lansate în România și despre oportunitățile pe care le oferă digitalizarea muzeelor rurale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ghizi de turism, muzeografii, jurnaliști și creatorii de conținut. Lansarea proiectului a avut loc în satul Slobozia Mare din raionul Cahul, o localitate din sudul Republicii Moldova cunoscută pentru lacul Beleu, componentă a rezervației biosferei Prutul de Jos, inclusă în patrimoniul UNESCO, dar și pentru tradițiile populară, muzica de fanfară și gastronomia tradițională din Lunca Prutului. Progresele înregistrate în implementarea reformelor necesare aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană cu accent pe egalitate și respectarea drepturilor au fost analizate în cadrul întrevederii dintre premierul Vasile Tofan cu Hajia Lahbib, comisara europeană pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, care efectuează o vizită în Republica Moldova. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, în cadrul discuțiilor, accentul a fost pus pe egalitate și respectarea drepturilor, de la combaterea violenței împotriva femeilor și incluziunea romilor, până la protecția drepturilor minorităților și sprijinirea persoanelor cu dizabilități în tranziția către o viață independentă. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hajia Lahbib, efectuează astăzi prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Programul a început cu întrevederea cu președinta Maia Sandu, care a fost urmată de vizita Oficiului European la echipa de căutare și salvare urbană Moldova, care a susținut-o de demonstrație practică în prezența oficialului european, folosind echipamente oferite cu sprijinul Uniunii Europene. Nivelul stocurilor de carburanți a fost restabilit, iar în prezent practic toate rețelele de stații de alimentare din țară nu raportează lipsa principalelor produse petroliere, a anunțat astăzi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE. În același timp, majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere pune presiune asupra prețurilor carburanților din Republica Moldova. ANRE a subliniat că, deși piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot influența lanțurile de livrare, nivelul stocurilor a fost restabilit și se află sub monitorizarea permanentă a autorităților responsabile. Potrivit instituției, în prezent stocurile de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină aproximativ 20 de zile. Totodată, conform datelor ANRE, în prezent practic toate rețelele de stații de alimentare din țară nu raportează lipsa principalelor produse petroliere. Pe de altă parte, ANRE a accentuat că majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere pune presiune asupra prețurilor carburanților din Republica Moldova. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca o aripă ce

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 3 de 7 2 de 9. Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Vasile Hariton din satul Mircești, raionul Hâncești. Prin intermediul dumneavoastră vreau să le doresc și să-i urez în continuare multă sănătate mamei mele și mătușei mele, Hariton Marina și mamei Hariton Lidia, fratelui meu Hariton Victor și nepoțicăi Maria Adalin. Părinților le doresc tot binele din lume și fericire, bucurie și Dumnezeu să-i aibă în pază. Și am vrea o melodie de Alexandru Lozanciuc, la mulți ani și numai bine pentru toți, vă apreciez și tot așa mai departe. Vă ador și vă ascult cu mare plăcere. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă, multă sănătate. Cu mare drag vom audia o frumoasă melodie de Alexandru Lozanciuc.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau o melodie de Grigore Papuc, Rugă pentru părinți.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumesc, o seară bună!
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate bune! Da.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara la toți ascultătorii Radio Play!
0: Bună, bună!
1: Cu stimă și respect, Gornean Zinaida, Cozova, Criuleni. Cu sărbătoarea...
0: Da, vorbiți, vă rog, cu mine, da, la telefon.
1: Da, da, da, cu sărbătoarea de astăzi, pe toți ascultătorii, cu mult, mult, cu mult, pe toți care, doresc să mulțumesc pe toți care m-au felicitat pe mine cu ziua de naștere și îi mulțumesc lui doamna Veronica, care cu drăguț pentru felicitarea mea și la toți ascultătorii care m-au felicitat și m-au alungat anii din urmă, mi-au transmis fericire pentru toată și doresc pentru toată lumea, pentru toți ascultătorii, cu sărbătoarea religioasă de astăzi. Să doresc cântarea s-a dus Maica la mănăstire, s-a rugat să fie iertată, dar călugărul era fiul ei, pe care nu, l-a părăsit.
0: Cine interpretează? Dacă îmi cântați melodia...
1: O leacă nu știu. Și doresc la toată lumea sănătate, fericire, soare în casă și soare în suflet, pace pe pământ. O leacă nu știu și vă doresc la toată lumea o zi bună și fericire.
0: O zi frumoasă vă dorim și noi. Voi încerca să caut melodia cumva. Toate bune și multă sănătate. Bună seara a plăieșilor, vă ascult zi de zi, mulțumiri pentru emisiune, ne faceți mai fericiți, vă rog să difuzați melodia interpretată de Aura, ai venit să vezi, pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru Natalia, Veronica, Vladiuc, Nina, Samuel și Sofia, o zi binecuvântată și frumoasă, îmbrățișări multe pentru toți, vă mulțumesc anticipat și noi vă mulțumim anticipat.

0: reducerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro, ulei de floare soarelui, un

0: oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Diana Cebanu din satul Horești, raionul Fălești și aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru fratele meu Ion cu ziua numelui. Aș vrea să-l mai felicit și pe Ionuț Andrieș din satul Magureanca, dorindu-i multă sănătate, bucurie, fericire și bunul Dumnezeu să vă păzească de tot ce e rău. Și aș vrea să-i felicit pe toți cei cu numele Ion să trăiască sănătoși și în pace. Domnul să le dea sănătate, bucurie, fericire și tot binele din lume și am vrea un cântec despre Ion, vă mulțumesc și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și cu mare drag vom audia melodia de Ioana Căpraru, să trăiești mulți ani, Ioane. Bună seara tuturor ascultătorilor Plaiului, vă rog pentru toți ascultătorii îndeosebi sărbătoriții zilei, melodia de Alexandru Cucu, Sfaturile tale, tată, o noapte binecuvântată vă doresc, cu tot respectul doamna Zinaida de la Soroca, multă sănătate vă dorim și noi, o seară frumoasă și cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Maria Brășoveanu de la Răspien, Răuan Fălești. Vreau să-i felicit pe Ionii de la sat, la noi, pe Ionel Țâțu, cu ocazia zilei numelui, cu pe Ivan Petrovici Brășoveanu, tot de la noi, din sat, pe cumnatul Vania Ciobanu, de la Mărândieni, pe pe domnul Ion Mogăreanu cu mătrul lui Anica Sormea, Anica Cazacu, pe Ionic alu Miron de la Scumpie, tot cu ziua numelui, le doresc la tăți sănătate și bucurie și să trăiască la mulți ani. Și vreau cânticul de la Ploiești, Hai Marie după mine. Și îi felicit și pe Ionelele, și pe Ioane, și pe toți Ioanele, pe toți. Și și sănătoși toți.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumesc, mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag, multă sănătate. Hai, și da, să ne reauzim de bine. Bună, dragilor, aș vrea să-i transmiteți fratelui meu Ion Cosma cu ziua Sfântului Nume, un car de sănătate și înger păzitor mereu alături, numele cel porți cu mândrie, să-ți fie călăuză în viață și să-ți ofere doar clipe frumoase alături de familia ta minunată, soția Diana și feciorașul Laurențiu, mulți ani și multă fericire. Din partea noastră, Ana și lor Andrei, Tatiana și nepoțelul Artiom, am vrea o melodie despre Ion, cu mare drag vom audia. Multă, multă sănătate vă dorim și noi. Multă sănătate și domnului Ion. Alo, bună seara!
2: Alo, bună seara, Stăpânel!
0: Bună, bună!
2: Te rog să îmi pui un cântic. Pe tine, Iisus, te mai am. Nu știu cine cântă, dar v-am auzit
0: la nevoastră. Încă o dată, cum se numește?
2: Pe tine, Iisus, te mai am. Da. Pe tine, Iisus, te mai am. L-au cântat la aici.
0: Da, vom căuta cu mare drag melodia.
2: Da, la urmă, dacă e via loc de mai cu
0: nu reușesc.
2: La urmă, dacă
0: e ora următoare o voi include prima melodie.
2: Hai, Doamne, ajută, noapte
0: cu mare
2: sănătate.
0: Toate bune, o seară frumoasă și multă, multă sănătate.

0: Publicitate.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: nume, circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Poliția a primit acces la sistemul de monitorizare electronică a agresorilor, iar autoritățile pregătesc noi măsuri pentru îmbunătățirea schimbului de informații și reducerea timpului de reacție în cazurile de violență în familie. Anunțul a fost făcut în cadrul audierilor publice privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a femicidului organizate de Platforma Femeilor Deputate. Deputata Marcela Adam a declarat la începutul audierilor că tragedia de la Măgdăcești a impus o evaluare a întregului mecanism de protecție a victimelor și nu doar a circumstanțelor unui singur caz. În intervenția sa, deputata a subliniat că audierile trebuie să ofere răspunsuri cu privire la funcționarea sistemului în ansamblu și la modul în care instituțiile își exercită atribuțiile. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghiuș, a precizat că după tragedia de la Măgdăcești, Inspectoratul General al Poliției a fost conectat la sistemul de monitorizare electronică. Astfel, informațiile și alertele pot fi urmărite în paralel de poliție și de organele de probațiune. El a specificat că Ministerul Justiției revizuiește și protocoalele și procedurile aplicabile monitorizării electronice. O altă propunere vizează schimbul de informații cu Poliția de Frontieră în cazul agresorilor care părăsesc sau revin în Republica Moldova. Ministerul Justiției propune și ca victimele să fie informate imediat atunci când apar probleme cu echipamentele de monitorizare sau când agresorul traversează frontiera. O altă direcție anunțată de Ministerul Justiției este consolidarea protecției victimelor care locuiesc în aceeași locuință cu agresorul. Ministerul Justiției propune și responsabilizarea mai strictă a agresorilor care încalcă măsurile de protecție. O asistentă socială din municipiul Chișinău este vizată într-un dosar penal de trafic de influență după ce ar fi pretins și primit lunar câte 2000 de lei din indemnizația de ajutor social destinată unei familii vulnerabile. Potrivit CNA, bănuita ar fi luat lunar câte 2000 de lei din ajutorul social acordat unei mame care își crește singură cei 3 copii, dintre care unul cu dizabilități. Femeia ar fi pretins că are influență asupra membrilor unei comisii de profil și că îi poate determina să asigure continuitatea acordării plății sociale către familie. În cadrul urmăririi penale și al măsurilor speciale de investigații au fost documentate mai multe fapte presupus ilicite. În urma perchezițiilor efectuate astăzi, ofițerii CNA au ridicat mijloace de probă relevante pentru documentarea completă a activității cercetate. Asistenta socială este cercetată în stare de libertate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 12-14 septembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 33 de lei 4 bani cu 27 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 60 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 34 de lei 46 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Mai dăm citire câtorva mesaje de felicitare. Bună seara, domnule Ștefan, am vrea să ascultăm melodia de Vitalie Dani. E dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Plai. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vă deranjează Natalia din sat Curina Ostrășeni.
0: Așa.
1: Vreau să fac o dedicație pentru cu Sfânta Sărbătoare de azi, Sfântul Ion. Să-mi felicit fratele Ion și să-i doresc multă, multă sănătate și să întorc cât mai curând acasă sănătos. Și aș vrea piesa de Ion Palade, Pe mine mă cheamă Ion.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: O seară frumoasă și vă mulțumesc cu că am nimerit la dumneavoastră azi.
0: Și
1: că
0: noi...
1: mă mâncesc de deanează.
0: Și noi vă mulțumim mult și vă dorim o seară frumoasă.
1: Și cu sărbătoarea de azi, să vă păzească și vă apere Dumnezeu de toate relele. O seară frumoasă.
0: O seară frumoasă să aveți, toate bune.
1: La revedere.
0: La revedere. Salutare, dragă Radio Play, sănătate mamei mele, Hariton și Malenchi și Lefter Mihail și Feciorașii, dacă se poate am vrea melodia de Mihai Ciobanu, Bujorul, din partea lui Hariton Lidia, din satul Mirești, Raionul Hâncești. Toate bune, multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva, alo, bună seara!
2: Alo, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
2: Eu vreau să felicit cu ziua de azi, cu Sfântul Ion, pe nepotul Ion și fratele Ion. Transmiteți melodia de Nicolae Paliț, Mândru pentru ochii tăi. De asemenea, vreau să felicit fiinii mei, Vasile Belocosu și Ana, care ca ziua de azi le-a pus nunta. Vă mulțumesc foarte frumos! La revedere!
0: Și noi vă mulțumim! La revedere și o seară cât mai frumoasă! Cu mare drag audie melodia!
2: Mulțumim!
0: Toate bune!

0: Citate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Bună seara, domnule Ștefan. Am dorința să-mi felicit nepoata cu ziua numelui, Ionela Boroghin, să aibă o copilărie dulce și să asculte de părinți. O iubim de la pământ și până la stele și dincolo de ele. Dumnezeu să o păzească mereu și am vrea melodia de Cleopatra Stratan Ghiță. Vă mulțumim și multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi, cu mare drag audie melodia. Alo, bună seara!

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Alo, bună ziua.
0: Bună, bună.
1: Alo, bună seara.
0: Bună, bună, da, vă ascultăm.
1: A, domnul Ștefan, bună seara.
0: Bună seara, bună seara.
1: Dacă vrem să dăm o dedicație muzicală.
0: Așa.
1: Pentru toți, Ioane, Ioanele și Ionelele. Și dorim, în primul rând, sănătate, bucurie, fericire și toate cele bune.
0: Așa. Așa să fie.
1: Așa. Și dumneavoastră, toate cele bune.
0: Și ce melodie ascultăm?
1: O piesă muzicală de Victoria Lungu, La poarta părinților.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o audiem.
1: Dacă vă mulțumesc frumos, Dumnezeu să vă dă sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și o seară
1: mulțumim,
0: cât mai frumoasă.
1: Mulțumim frumos.
0: Toate bune, multă sănătate. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara.
2: Bună seara.
0: Bună seara, bună seara.
2: Mă numesc Eudocheia Platon de la Dubăsari Vechi.
0: Așa.
2: Am o orare de sănătate pentru feciorașul meu Ion Platon, care astăzi, cu ziua numelui, mămica cu tăticu, îi doresc fii sănătos că-i dus pe graniță. Și vreau ca pentru dâns să răsune o piesă Feciorașul Tatei, de Igor Negru, și totodată are și-un fecioraș Ionuț. Îi doresc la nepoțel multă, multă sănătate și ne mândrim cu dâns cu o dat examenele și a avut o diplomă. Se dorește mucuța și bunelul sănătate multă, multă, multă, ani până la 100, să aibă noroc în viață. Și vreau pentru ambii să cânte cânticul Feciorașul Tatei de Igor Negru.
0: Cu mare
2: vă mulțumim că m-ați ascultat. O seară bună, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți, toate bune, multă sănătate. Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Zinaida Julea și Orchestra Fraților Advahov la mulți ani. Vă mulțumim și vă dorim tuturor multă sănătate, fericire și iubire. Vă mulțumim și noi, vă dorim și noi același lucru, să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos, o seară cât mai frumoasă.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 0698 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Proiectul transnațional Muzee de la Sat, o inițiativă dedicată promovării și conservării patrimoniului cultural din comunitățile rurale prin tehnologii moderne și interactive 3D, a fost lansat în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, una dintre cele 5 instituții muzeale din țară incluse pentru prima dată în proiect. Directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra, a vorbit despre importanța extinderii în Republica Moldova a inițiativei lansate în România și despre oportunitățile pe care le oferă digitalizarea muzeelor rurale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ghizi de turism, muzeografi, jurnaliști și creatorii de conținut. Lansarea proiectului a avut loc în satul Slobozia Mare din raionul Cahul, o localitate din sudul Republicii Moldova cunoscută pentru lacul Beleu, componentă a rezervației biosferei Prutul de Jos, inclusă în patrimoniul UNESCO, dar și pentru tradițiile populară, muzica de fanfară și gastronomia tradițională din Lunca Prutului. Progresele înregistrate în implementarea reformelor necesare aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană cu accent pe egalitate și respectarea drepturilor au fost analizate în cadrul întrevederii dintre premierul Vasile Tofan cu Hagia Lahbib, comisara europeană pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, care efectuează o vizită în Republica Moldova. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, în cadrul discuțiilor, accentul a fost pus pe egalitate și respectarea drepturilor, de la combaterea violenței împotriva femeilor și incluziunea romilor, până la protecția drepturilor minorităților și sprijinirea persoanelor cu dizabilități în tranziția către o viață independentă. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hagia Lahbib, efectuează astăzi prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Programul a început cu întrevederea cu președinta Maia Sandu, care a fost urmată de vizita Oficiului European la echipa de căutare și salvare urbană Moldova, care a susținut-o de demonstrație practică în prezența oficialului european, folosind echipamente oferite cu sprijinul Uniunii Europene. Nivelul stocurilor de carburanți a fost restabilit, iar în prezent practic toate rețelele de stații de alimentare din țară nu raportează lipsa principalelor produse petroliere, a anunțat astăzi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE. În același timp, majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere pune presiune asupra prețurilor carburanților din Republica Moldova. ANRE a subliniat că, deși piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot influența lanțurile de livrare, nivelul stocurilor a fost restabilit și se află sub monitorizarea permanentă a autorităților responsabile. Potrivit instituției, în prezent stocurile de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină aproximativ 20 de zile. Totodată, conform datelor ANRE, în prezent practic toate rețelele de stații de alimentare din țară nu raportează lipsa principalelor produse petroliere. Pe de altă parte, ANRE a accentuat că majorarea semnificativă a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere pune presiune asupra prețurilor carburanților din Republica Moldova. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Sârbu îți spune în fiecare zi: la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi aflăm de ce mersul pe jos este mai benefic decât alergatul. Unii oameni văd mersul pe jos doar ca pe o modalitate de a se deplasa dintr-o parte în alta, însă această activitate simplă reprezintă de fapt cea mai bună modalitate de a-ți menține organismul sănătos. Experții de la Harvard Medical School au demonstrat că mersul alert reduce riscul de afecțiuni cardiace mai eficient decât alergatul. Cercetătorii au efectuat un studiu pe 33.000 de alergători și 15.000 de persoane care merg rapid și au constatat că cei care au mers au obținut mai multe beneficii pentru sănătate decât cei care alergau. Studiul s-a desfășurat pe o perioadă de 6 ani, iar participanții au fost persoane cu vârste cuprinse între 18 și 80 de ani. La finalul studiului, cercetătorii au ajuns la concluzia că alergatul reduce riscul de afecțiuni cardiace cu 4,5%, în timp ce mersul reduce acest risc cu 9,3%. De asemenea, riscul de hipertensiune este redus cu 4,2% prin alergat și cu 7,2% prin mers rapid, iar riscul de a atinge un nivel mare al colesterolului era redus cu 4,3% prin alergat și cu 7% prin mers. În ceea ce privește riscul de a suferi de diabet, ambele metode prezentau un beneficiu similar, înregistrându-se o scădere cu 12% a acestuia. Nu în ultimul rând, mersul pe jos te ajută să slăbești. Chiar dacă nu oferă aceleași rezultate pe termen scurt, pe termen lung, mersul pe jos se va dovedi mult mai eficient decât alergat. Explicația este că mersul pe jos reduce nivelul de cortizol, bucurându-te astfel de efectele pierderii în greutate, fără grija apariției senzației de foame pe care ți-o dă alergatul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

minte, eu droaie de cuvinte și silabe frânte, când mă întrebi

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procurorul Andrei Dulgheru de la Procuratura Municipiului Chișinău, oficiul Râșcani, a fost eliberat din funcție după mai multe abateri disciplinare constatate în activitatea sa. Consiliul Superior al Procurorilor CSP a respins contestațiile formulate de procurori și de Inspecția Procurorilor și a menținut hotărârea Colegiului de Disciplină și Etică din 20 mai 2026. Procedura disciplinară a vizat mai multe fapte constatate în activitatea lui Andrei Dulgheru, printre care lăsarea nejustificată în lucrare a unor cauze penale, tergiversarea urmăririi penale și exercitarea unui rol pasiv în cadrul procesului penal. De asemenea, în cadrul procedurii au fost constatate dispariția din gestiune a unor cauze penale, încălcarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, precum și prezentarea unui act atribuit procurorului ierarhic superior, despre care acesta a declarat că nu l-a emis. Fapta a fost calificată în cadrul procedurii disciplinare drept fals în acte publice. În urma verificării celor 48 de cauze penale gestionate de procurori au fost identificate dosare în care nu fusese efectuată nicio acțiune procesuală timp de un an. Colegiul de Disciplină și Etică a apreciat că gravitatea și caracterul cumulat al abaterilor constatate sunt incompatibile cu standardele de corectitudine, responsabilitate și profesionalism inerente funcției de procuror. Ulterior, Andrei Dulgheru și Inspecția Procurorilor au contestat hotărârea colegiului. CSP a examinat contestațiile și a decis să se mențină hotărârea și sancțiunea disciplinară aplicată procurorului. Veaceslav Platon va ajunge pe banca acuzațiilor în dosarul privind preluarea ilegală a peste 43% din acțiunile băncii comerciale Moldova Agroind Bank S.A. în valoare de peste 400 de milioane de lei. Marcel Dumbravan, procuror șef al Procuraturii Anticorupție, a anunțat că a fost finalizată urmărirea penală și a fost transmisă cauza în instanță. Potrivit sursei citate, Platon este învinuit de dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor băncii, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorilor, Veaceslav Platon ar fi organizat și dirijat o schemă prin care tranzacțiile cu acțiunile Moldova Agroind Bank ar fi fost înregistrate fără voința proprietarilor legali ai acestora sau a succesorilor lor în baza unor documente false. În urma acestor tranzacții ar fi fost obținut un pachet de acțiuni reprezentând peste 43% din capitalul social al băncii, cu o valoare de peste 400 de milioane de lei. Ulterior, pentru a ascunde originea presupusă ilicită a acțiunilor, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar efectiv ar fi fost Veaceslav Platon. Procurorii susțin că mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni ar fi provenit din așa numitul laundromat rusesc. Acuzarea afirmă că obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale băncii și să exercite pentru o anumită perioadă controlul asupra instituției financiare. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA a organizat consultări publice asupra proiectului de lege pentru aprobarea cerințelor generale privind siguranța alimentelor. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților competente, ai mediului de afaceri și ai asociațiilor de profil. Consultările au avut loc în cadrul procesului de transparență decizională și au oferit părților interesate posibilitatea de a examina prevederile proiectului și de a formula propuneri și recomandări. Totodată, proiectul prevede asigurarea trasabilității produselor alimentare în toate etapele de producere, ceea ce va permite urmărirea acestora pe parcursul lanțului alimentar. Reprezentanții autorităților ai mediului de afaceri și ai asociațiilor de profil au avut posibilitatea să prezinte observații și propuneri asupra prevederilor documentului. Propunerile recepționate în cadrul consultărilor publice vor fi analizate și, după caz, incluse în versiunea definitivată a proiectului de lege, înainte ca acesta să parcurgă etapele ulterioare de promovare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, acesta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un căsăl de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

casă părintească, veche ca o lume. Coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii.

năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năpădesc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martor.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragoste mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

felul spui dorul nimănui. Că ori și cui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimeni. Tu ești un prost, te chinuiești, ce-i pasă lumii că iubești. Ea n-are timp de dorul altcuiva. Ce mai înseamnă azi în omenire povestea ta naivă de iubire? Aș vrea să simți tot ce simt eu, să stăm de vorbă nopți întregi, dar e în zadar, nici tu nu poți.

și primizori îi întâlnesc singur pe stradă. Și lumea trece fără să mă vadă, că sunt

Un om te oprește într-o zi și spune n-am cu ce trăi. Te înduioșezi și spui trecând, ei și durerea cât i-ar fi de grea,

dar lumea n-are timp să înțeleagă ce înseamnă un singur om în lumea întreagă. Aș vrea la rândul tău să știi că stau de vorbă în orice întregi, dar e în zadar, nici tu nu poți

și iarăși beau să mă trezesc. Ce mi pasă mie, ce se întâmplă în

Ce-s cu copilele? Cele cazambilele? Câte-au fost idilele? Toate acum mă dor.

brânză când se scutură, cală prama flutură și nu loc și-n ciutură, cade cu regret

Îți amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și-ți ascultam la rând destăinuirea. Iubirea, da, e doar un vis îndepărtat.